0: 作业的需要，伊朗将立即采取措施，确保30天内波斯湾至阿曼湾双向商船通行量恢复至战前水平。据伊朗媒体16号报道，美国方面已开始解除针对伊朗的海上封锁。
1: 解除海上封锁行动已经开始实施，目前三艘伊朗油轮正在印度洋北部海域航行，此外还有两艘运载基本生活物资和畜牧业饲料的船只正驶向伊朗南部港口。
0: 海事情报公司邮轮追踪者17号凌晨在社交媒体发文称，该机构15号通过卫星图像核实，至少有两艘隶属伊朗国家邮轮公司的超大型邮轮已驶出美国海军封锁线，两船共载有380万桶伊朗原油，这是伊朗近两个月来首次出口原油。美国总统特朗普16号重申，将在19号前实现霍尔木兹海峡全面重开，但全球主要航运企业依然态度谨慎，尤其是与海峡重新开放相关的细节仍不明朗。首先，美方坚称重新开放后，霍尔木兹海峡将免费通行，但伊朗方面多次表示，将对相关航运服务收取费用。
2: ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیاناً بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد. بنابراین در این زمینه موضوع خیلی روشن هست.
0: 此外，滞留船只还面临航线选择问题。
1: 我们现在主要讨论的是三条航线，第一条是伊朗方面此前设定的航线，要求各类船只都必须经由这一路线通行，具体位置是在拉拉克岛附近海域。第二条是国际航线，也就是画面中用红色标出的这条路线。根据国际海事组织的相关规定，这条航线由两条航道组成，去程航道宽两海里，返程航道宽两海里，两条航道之间还设有两海里的分隔带。此外，还有第三条路线，也就是所谓的南部航线，位置更靠近阿曼一侧。随着霍尔木兹海峡重新开放，现在的问题是，这些路线当中哪一条将成为数百艘滞留船只优先选择的通行路线呢？《华尔街日报》进一步指出，被困海峡内外两侧的船只已在温暖的海水中停泊了100多天，船体上长满了厚厚的海藻和藤壶，这会拖慢船只的航速，而清理这些附着物需要数小时甚至数天时间。
3: نظام التفويج التدريجي وذلك لتفادي الإبحار العشوائي الذي حذرت منه شركات الملاحة وهكذا ستقسم السفن الحبيسة إلى قوافل تعبر في فترات زمنية متباعدة ممرات العبور الضيقة ستجبر السفن في الأسابيع الأولى على الالتزام بممرات ملاحية محددة أمنت سابقا مع فرض قيود على السرعة والمسافات الفاصلة بين كل ناقلة وأختها
0: 业内人士透露，船东和保险公司只有在确信航道安全的情况下才会大规模重启航运。目前的保险费率约为船只价值的 2.5% 至 3.5%， 在正式协议达成之前，这一费率可能会保持在高位。
3: لن يكون الفتح فوريا فهو جزء من عملية تدريجية معقدة يتوقع أن تتضمن المسح والتطهير ستقوم إيران بمسح شامل للمجرى الملاحي وإزالة ألغامه المغناطيسية والعائمة في مهلة 30 يوما فشركات التأمين العالمية ترفض تحريك أي سفينة دون شهادة خلو من الألغام
0: 有分析认为，被困船舶驶出霍尔木兹海峡只是第一步，到达目的地后空载返回海湾地区才能真正实现良性循环。这意味着未来一段时间全球油气库存仍将承压。
4: How quickly will flows through the Strait of Hormuz return to normal? Do we have an answer for that?
5: The answer is it's going to take months, and not until the end of the year. Let's say the ceasefire it works as planned on Friday. It would be probably by the end of the year you could even begin to talk about a resumption to normality.
0: 值得注意的是， 据美国有线电视新闻网16号报道，美国情报机构近期评估认为，伊朗已经具备在需要时有效

0: فدراسیون اینجا نیست، مدیر تیم اینجا نیست، مدیر داخلی تیم اینجا نیست، مدیا اینجا نیست。
1: 主教练阿米尔·加莱诺埃表示，原本打算在加州过夜。

0: با انرژی بیشتر به خاطر مردم اون تلاش بیشتری کنیم و بازی های بهتری انجام بدیم. این بازی به نظر من فکر میکنم یکی از بازی های خوبه.
1: 伊朗队在墨西哥边境城市蒂华纳的驻地与洛杉矶的直线距离200多公里。伊朗队前锋塔雷米说，球队从蒂华纳前往洛杉矶参赛要经历长达5个小时的包机飞行和安检折腾，行程状况堪称一场灾难。
2: It's supposed to be training in tomorrow morning, recovery, then we leave to Tijuana, but we have to leave the Los Angeles right now, and it's not good for us, you know. I think it's not good for the football, because in World Cup you have to preparation good for the next game, because which is a lot of stress for the players and staffs and everyone, but we don't have that support.
3: It's not even fair for that to be the only team that needs to go outside America and then come back again. So it's not maybe the best preparations for the games. 100% politics.
1: 白宫分管本届世界杯事务的官员16号便称，原定计划就是这样。
4: The team will be allowed to come in match day minus one, so the day before the match. They'll be asked to leave the day that the match wraps up, so the evening of the match, and they'll be able to do that again in Los Angeles, and they'll be able to do it again in Seattle.
1: 根据赛程，伊朗队剩余两场小组赛，分别是21号在洛杉矶分别对阵比利时队，26号在西雅图对阵埃及队。在每一战争阴影下，伊朗队本届世界杯的参赛之路布满荆棘。 让人动容的是，参赛伊朗队全员佩戴了一枚刻着168字样的胸针，纪念遭美以袭击丧生的伊朗米纳卜的168名儿童。
5: من به عنوان مادر میکائیل از شهیدان مدرسه میناب از حرکت ارزشمند ملی پوشان تیم فوتبال ایران صمیمانه قدردانی میکنم. اینکه به نام کاروان میناب 168 یاد و نام شهدای مدرسه میناب را در جام جهانی زنده نگه داشتید برای ما خانواده ها آرامش بخش و افتخار آفرین است.
6: 好，新亚洲问天下，感谢您的收看，再会。